0: Izgled ove vanredno impozantne zgrade očarava Feliksa Kanica. Ona kako svojom fasadom, tako i svojom masivnošću prema rečima jednog drugog putnika, Gustava Raša, podsjeća na veličanstvene venecijanske građevine. Po Louis Legeu podignuto je u najkorektnijem stilu i svojim stilskim osobenostima blisko je izvesnim zgradama u Karlsrueu, Milanu i Pragu.
1: Ta zdanja nastala su u vremenu kada je, prema Bogdanu Nestoroviću, romantičarski eklekticizam zahvatio sva evropska središta arhitektonskog razvitka. Sjedinjujući oblike romanskog, gotskog i renesansnog graditeljskog izražavanja, buduća zgrada velike škole, gledana s polja, imala je mnogo ukrasnih elemenata, raznorodnih po stilu, što je uostalom česta pojava u eklekticizmu tog doba.

vode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: u blizini Kušića i Javora, danas se zbog radova na asfaltiranju završnog sloja kolovoza saobraćaj obustavlja. Vozila ovim pravcem neće moći da saobraćaju od 10 do 15 časova, pa se vozačima savjetuje da svoje putovanje planiraju van tog perioda i da koriste alternativne pravce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila su do 15 minuta, dok na konačno vrijeme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda.
1: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste za volanom, ostanite uz nas. Budite strpljivi i pratite saobraćajnu signalizaciju. Budite na talasima Radio Beograda 1.

javljava u pogrešnom obliku strožiji, a ispravan je stroži. Naprimjer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva visok, koji glasi viši, a ne višlji ili visočiji, pa će recimo biti drug je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. KFOR će nastaviti da održava vidljivo prisustvo u Severnoj i Južnoj Mitrovici i širom severa Kosova i Metohije. To je za Kosovo online izjavio

0: korena kroz zemlju, takve stihije mogu da toliko brzo napreduju da vi ne čujete da je došlo do zapaljenja, te da ne stignete ni da pomislite da odete da presadite pčele. Bilo je takvih slučajeva, imali smo jednog naših profesionalnog pčelara kome je pre nekoliko godina izgoreo čitav pčelinjak od stotina košnica. To su zaista stravične slike i ne samo što su stravične slike, nego taj pčelar praktično izgubi ceo svoj kapital i on ne može godinama da ga nadoknadi. Pčele su jako skupe, košnice, sami rojevi i odgajanje pčela, velika su investiranja i zaista kada tako pčelar nešto doživi, to je za njega apsolutna katastrofa.
1: Sami kažete da je sve poskupelo od opreme do hrane za pčele, vremenski uslovi su sve ekstremni, pa da li se danas uopšte isplati biti pčelar?
0: Znate kako, veoma je teško odgovoriti na to pitanje da ste mi ga postavili pre, da kažem, 5 godina. Međutim, u posljednjih nekoliko godina došlo je do takvih poremećaja na tržištu da iako smo mi pčelari još i naučili da se nekako borimo sa svim ovim klimatskim promjenama, mi kao Savez pčelarskih organizacija Srbije smo prošle godine izdali i jedno uputstvo, to je strategiju bore protiv klimatskih promjena. Šta je to što pčelar može da učini da spasi pčele od posljedica klimatskih promjena? Međutim, ponavljam, došlo je do tržišnih poremećaja, toliko je falsifikata meda ovladalo svjetskim trgovinama. Trgovci, znate, kod trgovci samo gledaju da je nešto jeftino, inspekcije slabo rade svoj posao, analize meda mogu da se rade, ali su paprene da se urade onako kako treba, a za ove analize koje su, da kažem, uobičajene, falsifikatori, profesionalci, da praktično su pronašli način da ih zaobiđu, to jest da dodavanjem određene hemije u med dobiju pozitivne analize, to jest da je kao da je med ispravan. On u stvari pčelu nije ni video. Te skupe analize retko ko radi, trgovci o tome uopšte ne misle. Mi u Srbiji imamo samo jednu veliku trgovinu koja o tome misli. U svakom slučaju, samo oni traže te sofisticirane analize i samo tada vi možete biti sigurni da je med dobar. I zbog toga, pošto ta cena takvog falsifikovanog meda, šećernog meda, koji nema nikakvu biološku vrednost za čoveka, praktično je 3 do 5 puta niža od naše pčelarske proizvodne cene meda, pa vi sad možete zamisliti da li mi možemo da konkurišemo takvom lažnom medu. Naravno da ne možemo i zbog toga je pčelara sve manje, pčelari lagano napuštaju pčelarenje, jer ne samo što su nas stisle klimatske promjene, već ne možemo ni svoj proizvod da unovčimo na pravi način i da se od toga živi. Naravno, vi uvijek možete prodavati med na malo, ali ne zove se uzelo da je ne samo na malo po količini, nego se i malo proda. Prema tome, ako želite da budete profesionalac, da imate veći broj košnica, vi morate imati i odgovarajuće tržište. Mi pčelari smo napravili naš brand meda, pod nazivom baš takvim, naš med, kojim pokušavamo da dođemo do tržišta. Nažalost, tržište, iako svake godine ukazuje sve više poverenja, shvataju ljudi da je to med direktno od pčelara, koji je analiziran u svim mogućim najkvalitetnijim svjetskim laboratorijama. Ipak, sve su to male količine i sve dok na svjetskom nivou ne dođe do nekih promjena, mi ne možemo očekivati da neke veće količine meda možemo plasirati po pristojnim cenama.
1: Za Radio Beograd 1 govorio je predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljub Živadinović.

0: 4, Zemun 175 175, Pančevo 221 221, Smederevo 423 423, Veliko Gradište 728 728, Tun Severin 680 680, Prahovo minus 120 minus 120, Ruščuk minus 106 minus 106, Đurđevo minus 175 minus 175, Crna Voda minus 246 minus 246, Braila minus 7. Reka Drava, Potovo, minus 1,5, minus 15. Terezino Polje, minus 3,66, minus 366. Donji Miholjac, minus 1,03, minus 103. Osijek, minus 1,58, minus 158. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 255, minus 255. Vašarošnamen, minus 235, minus 235. Tokaj 403, 403. Solnok, minus 330, minus 330. Segedin, 46, 46. Senta, 200, 200. Novi Bečej 290 290, Titel 34 34, Reka Sava, Zagreb minus 294 minus 294, Gradiška minus 98 minus 98, Slavonski Brod minus 40 minus 40, Slavonski Šamac minus 242 minus 242, Sremska Mitrovica 1, Šabac minus 98 minus 98, Beograd 133 133, Reka Kupa, Karlovac minus 57 minus 57, Reka Una, Novigrad minus 52 minus 52, Reka Sana, Prijedor minus 13 minus 13, Reka Vrbas, Delibašino selo 60 60, Reka Bosna, Doboj minus 169 minus 169, Reka Lim, Prijepolje 13 13, Reka Drina, Foča minus 147 minus 147, Radalj 28 28, Reka Velika Morava, Varvarin minus 212 minus 212, Bagrdan minus 31 minus 31, Ljubičevski most minus 388 minus 388 cm. Prognoze vodostaja za 4. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 138 minus 138 cm. Kod Sremske Mitrovice 3. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 30,9, minimalna 12,3, srednja 21,5 stepeni. U Novom Sadu vazduha maksimalna 31,2, minimalna 14, srednja 22,5 stepeni. U Zemunu vode 24,6, vazduha maksimalna 30,9, minimalna 18,8, srednja 25 stepeni. Tendencije vodostaja: Drava u manjem opadanju, Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 2. septembra tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

Disciplinske kaznene mere primjenjivane su u osnovnim školama, a važile su i za srednje škole. U gimnaziji je red među đacima osmatrao i o istom profesore obavještavao poslužitelj, koji je zbog toga nazvani osmotritelj, a za red u učionici bio je zadužen jedan od đaka, cenzor. Najstroža kaznena mera posle zatvora bila je izbacivanje đaka iz škole. U prvim uputstvima koje su prosvetne vlasti namenile učiteljima kritikovane su surove telesne kazne i isticalo se da ljubav i poštovanje prema učitelju treba da budu osnovni motivi dobrog vladanja đaka, a da telesna kazna treba da se upotrijebi samo u krajnjem slučaju.

0: Pozdrav svima, ovdje je prljavi inspektor plaža. Naravno da se sjećam kada sam pošao u prvi razred, zato što je to bilo u mom kraju i zato što kad dođete u neke godine kao ja, bolje se sjećate onog što je bilo pre 50 godina i više nego onog što je bilo juče. Ja sam imao sreće da idem u jednu divnu školu na uglu Georgea Washingtona i 27. marta koja se zove Vuk Karadžić, na njoj piše: mi smo zato ponosni, naša srca lepo dišu, mi smo zato radosni. Himna škole. Inače, Vuk Karadžić je bila u to vreme, a nadam se i sada, legendarna škola. Prvi razred osnovne škole. Moja nastavnica se zvala, koja nas 4 razreda vodila, Marta Vukčević. Marta Vukčević je bila stroga, ali i pravedna žena. Onako jedna gospođa stamena, rekao bih možda Hercegovka. Znači, prvi dan ja sedam u posljednju klupu, što me prati praktično ceo život i poslije kad sam išao u petu gimnaziju, a ispred mene sedaju Milorad Batejić i Dejan Putniković. I dan danas dvojica drugara koji spadaju među moje najbolje drugove za ceo život. Znači, Dejan Putniković zvani Pigi i Milorad Batejić zvani Mima sedaju ispred mene i odmah počinju da se koškaju i gurkaju, što i dan danas traje, samo na drugi način, danas se peckaju onako verbalno, a onda je bilo ono gurkanje, ono, znate, školarci u prvom osnovne. I to je bilo mnogo zabavno, jer ja odmah ispred sebe vidim dvojicu s kojim ću se družiti. Tu negdje je bio i Đoka Vasić, možda baš klupa ispred, Nebojša Nakovski bio, čini mi se, levo. Tu je bila, naravno, Jasna Stojković sa kikama, u kojoj sam se odmah zaljubio čim sam je video. Ona mene nije primjećivala do negdje 8. razreda osnovne, a onda više ja nisam nju primjećivao. Ako ovo sluša, smijeće se, naravno. Prvi osnovne za mene bio bitan taj razred, jer kada dođete tu, vi ste praktično, vi ste nesnađeni. I vi ništa ne razumete, ali znate da taj prvi razred osnovni ostaje u sjećanju kao jedan čudan mešavina straha, radoznalosti i iskušenja koje će me čekati. Ono što je meni ipak najvažnije iz tog prvog osnovne i tog prvog septembra, a to će se kasnije pokazati, da sam ja tu stekao prijatelje za ceo život. Stekao sam prijatelje za ceo život i to je ono što ću pamtiti iz prvog osnovne. Evo, apostrofirao sam njih dvojicu, Milorada Batejića i Dejana Putnikovića, ali i mnogi drugi su tu ostali iz škole, to ću posle iz susjednih odjeljenja. Mojih najdražih prijatelja, možda i najdraži, Bojan Kuhar, koji je išao u suprotno odeljenje 8.3, zatim Mika i Vlada iz 8.3, Sale Petrović iz 8.1 i naravno da vam ne nabrijam, to je tad prvo 1, prvo 2, prvo 3. I evo, emocije su me prepravile, prvi osnovni polazak u školu, evo ja ću isto kao nekada se probudim.
1: Ko za mnom od silne ljubavi planti, kogod me voli, ko za mnom diše, nek reči ove dobro upamti i uspomenar ovaj neka se potpiše.
2: Što piliš u mene?
3: Odmaram oči. Imaš dosta hlorofila.
2: Pričaš ko ješta.
3: Da, misliš, lupam.
2: Lupaš.
3: Ne, to moje srce lupa za tobom, ja te samo prenosim.
1: U spomenarima nailazimo na crteže ptica, vila, goluba, ruže, karamfila, junaka iz bajki, zalaska sunca, morske pučine, likove Disneyjevih junaka, a neke strane bile su ukrašene i prevrnutim uglom u kome su se krile tajne poruke.
4: Prvi program Radio Beograda.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Pčela u svom 40-dnevnom životu proizvede samo jednu kašičicu meda. Na osnovu ovoga može se zaključiti da je pčelama najteže kad im kašika upadne u med. Istraživači iz Minhena došli su do otkrića da seoska deca imaju bolji imunitet od gradske. Ne znam kako stoje stvari kod odraslih Nemaca, ali kod nas je potvrđeno da političari imaju bolji imunitet od običnih građana. Cena kafe raste na svjetskom tržištu. Ako poraste cena pasulja, i bez vračara i gatara ćemo znati kakva nas sudbina očekuje. Italijani su među najsujevernijim narodima Evrope, jer i dalje veruju u Amajlije i crne mačke. Nije rečeno gde se na toj lestvici nalaze narodi koji veruju u bolje sutra. Jedan Nemac oborio svetski rekord jer se na vašarskoj atrakciji neprekidno vrteo 15 sati. E, moj prijatelju, mi se vrtimo u krug decenijama jer niko ne zna kako se vrteška gasi. Kod rumunskog izvršitelja pronađeni lavovi, tigrovi i medvedi. Izvršitelj samo upotpunjuje zverinjak.

Emisija Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveč. Na početku kratak pregled najvažnijih vesti. Glasači u Srbiji će na birališta najverovatnije izaći u nedelju 25. oktobra. Predsjednik Srbije otkazao skup u Novom Sadu. Posle je skoro mjesec dana lokalizovan požar na planini Stolovi. Zbog izuzetno visokih temperatura, 26 pešterskih sela i dalje je bez vode. Osmo uzastopno polufinale naših odbojkašica na evropskim prvenstvima. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije održani 25. oktobra. U narednim danima predsjednik Srbije će na predlog vlade raspustiti Narodnu skupštinu, čime će se ostvariti uslovi za izbore. To će označiti početak kampanje, čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori potvrđuje i predsjednik Aleksandar Vučić. U obraćanju preko Instagrama kaže da odlaže skup u Novom Sadu zbog zaštite ljudi. Poručuje da pravda za pad nastrešice ne sme da se traži nasiljem.
1: Pre gotovo dve godine dogodila se strašna tragedija u Novom Sadu. Srušila se nastrešnica, stradalo je 16 ljudi. 16 divnih ljudi, među kojima i deca. Ta tragedija pogodila i promenila svakog od nas. Trudio sam se kao predsjednik ne samo da pokažem uobičajeni pijetet prema žrtvama, već da svaki čovjek može da vidi koliko emocija i koliko je to svakog čovjeka u Srbiji pogodilo, mene naravno. Na svakom mjestu sam ne samo odavao počast tim ljudima, već govorio jasno i nedvosmisleno da odgovornost mora da bude pronađena, da oni, ukoliko postoje krivci, moraju da budu odgovorni i kažnjeni. I siguran sam da niko nije srećan brzinom postupka.

0: tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije održani 25. oktobra. U narednim danima predsjednik Aleksandar Vučić je na predlog vlade raspustiti Narodnu skupštinu, čime će se ostvariti uslovi za izbore. To će označiti početak kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori najavljuje i predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da odgovornosti za pad nastrešnice u Novom Sadu mora biti, a krivci ukoliko postoje moraju biti kažnjeni. Odlaže skup u tom gradu zbog zaštite ljudi i poručuje da pravda ne sme da se traži na ulici. Naglašava kako ne želi da zbog političke promocije i pokazivanja političke snage rizikuje eventualne žrtve. Srećan sam jer smo sačuvali živote, poručuje predsjednik. Vršilac dužnosti predsjednice u Prištini, Aybüljena Hadžiju, objavila je dekret o razrešenju 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine. Prethodno je Sudski savet 27. avgusta odbio zahtev sudije i osoblje srpske zajednice da povuku svoje ostavke iz pravosudnog sistema 2022. godine i predložio Hadžiju razrešenje ovih sudija. Evropska unija izrazila duboko žaljenje zbog odluke Sudskog saveta. Odnosi Rusije i Evropske unije dovedeni su do usijanja nakon što je Nemačka optužila Moskvu za napad dronom na aerodromu u Leipzigu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da su dokazi protiv Moskve podmetnuti. Berlin najavljuje zatvaranje posljednje i preostalog generalnog konzulata Rusije u Bonu do 18. septembra, kao i Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Pripremaju i nove sankcije protiv Moskve. Američki predsjednik Donald Trump kaže da želi samit sa ruskim predsjednikom kada bude spreman za mirovni sporazum sa Ukrajinom. Ambasada Sjedinjenih Država i Američka privredna komora u Srbiji priredile su prijem za predstavnike poslovne zajednice pod nazivom Povratak na posao. Otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo ističe da je ova godina posebna za odnose dve zemlje zbog pokretanja strateškog dijaloga. To je snažan znak posvećenosti obe vlade da bliže sarađuju i preduzmu konkretne korake ka boljoj budućnosti za naše građane, kaže Titolo. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je lokalizovan. Vatrogasci rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva. U borbi za finale u subotu će igrati protiv pobednica meča između Turske i Nemačke. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, najviše od 30 do 33 stepena. U Beogradu slično vreme sa dnevnom temperaturom oko 32 stepena. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 1.